kubuye bono no isa kubuli nyaira kumitone rano kuticholerwa makara bono tega ngumeti minto ese ne yokumigaki